0: și vă urcai haș olen gării FM. Ia să pai bine bine!
1: Băgării FM, inga zampai, bilă bilă!